A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 27. juli, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red je narušavan 8 puta, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobičajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 263 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila jedan požar niskog rastinja na Boriću. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 27. juli.

5 bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Ekspedicija koju su činili iskusni alpinisti završila je kobno nakon što su ih na velikoj nadmorskoj visini zahvatili izuzetno teški vremenski uslovi. Prema dosadašnjim informacijama, planinari su se nalazili na visini oko 5100 metara kada ih je pogodila snježna mećava praćena niskim temperaturama, jakim vjetrom i slabom vidljivošću. Za uspon na Elbrus pripremali su se mjesecima kroz treninge i aklimatizaciju sa ciljem da osvoje najviši europski vrh. Zbog ove tragedije u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen dan žalosti, najavio je to u svom obraćanju federalni premijer Nermin Nikšić.

A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak, 27. juli, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušavan 8 puta, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobičajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 263 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila jedan požar niskog rastinja na Boriću. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 27. juli.

Tri godine nakon najbrutalnijeg slučaja ubistva Nizame Hećimović u Gradarcu nastala je pozorišna predstava Kriva, čiji tekst dramatizuje i režiju potpisuje Lukavčanka Alisa Brkić. Radi se o društveno angažiranom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama. Predstava će nakon premijere, održana u maju mjesecu u Tuzli, 31. jula biti izvedena u Gradarcu, a zatim i u ostalim gradovima Tuzlanskog kantona.

Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremno su za spuštanje sa planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spas.

spasilačke službe. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u toku. Izvor agencije TAS naveo je da su vremenske uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave aktivnosti na planini. Ranije su se s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara, saopštio je regionalni ogranak Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula tokom uspona na najviši vrh Evrope Elbrus u Rusiji. Od sedmočlane grupe koja je krenula u uspon preživjele su dvije osobe. Prema informacijama koje su ranije objavili ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5100 metara.

0: šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Vreme za popodnevni rad odmora Telasima tek rade, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta. Muška juniorska košarkaška reprezentacija upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije u svom trećem nastupu. Bosansko-hercegovački košarkaši savladali su selekciju Švedske 89-69. U pobjedničkom timu istakli su se Mićo Milomanović sa 21, te Imran Subašić i Edin Preldžić koji su postigli po 18 poena. Ovoj našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč u jedno posljednji grupe D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije od 20:30.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Idemo dalje kroz popodne i radi odmor. Dionice kineskog proizvođača memorijskih čipova CXMT snažno su porasle rano jutros nakon početka trgovanja u Šangaju, u jednom od najvećih izlazaka na berzu u Kini posljednjih godina. Kompanija je tokom prvog dana trgovanja skočila 472%, a do ranog poslijepodneva bila je u plusu 462%. Time je CXMT postao najvrednija kompanija uvrštena na berzu u Kini uz tržišnu kapitalizaciju od oko 3,3 trilijuna juana, odnosno više od 487 milijardi dolara. CXMT je osnovan 2016. u kineskom gradu Hefei i spada među najveće svjetske proizvođače memorijskih čipova koji se koriste umjetnim inteligencijama, automobilima, pametnim telefonima i računarima. Kompanija je među proizvođačima koji su snažno profitirali od ekspanzije umjetne inteligencije, dok Kina istovremeno nastoji ojačati tehnološku samodostatnost uprkos američkim ograničenjima na naprednu opremu za proizvodnju čipova. Kompanija se smatra najboljom kineskom šansom za razvoj naprednih memorijskih čipova, ali i dalje ograničavaju uska grla u lancu nabavke i otežan pristup najnaprednijim alatima za proizvodnju.
1: Reklame TK Radija.
2: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najrjeđih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konj, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posikotina ili opekotina. U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10.000 godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Nastavljamo sa putovanjem po Africi. Zanimljiva činjenica da ovdje više ljudi govori francuski jezik nego u samoj Francuskoj. Najzastupljenija religija u Africi je islam, a svega 15% Afrikanaca predstavlja se kao ateističko ili kao vjernici neke druge religije. Početkom 20. vijeka gotovo cijeli teritorij Afrike kolonizirale su Francuska, Njemačka, Engleska, Španija, Portugal i Belgija. Samo su Etiopija i Liberija uvijek bile nezavisne. Do masovne dekolonizacije Afrike došlo je tek nakon Drugog svjetskog rata. Afrika je dom najređih životinja koje nema nigdje drugo. Naprimjer, nilski konji, žirafe, okapi i druge vrste ne žive nigdje drugo. U Africi živi neobičan glodavac, goli krtinjak. Njegove stanice nestare, živi do 70 godina i uopšte ne osjeća bol od posikotina ili opekotina. U jezeru Malawi, koji se nalazi u Africi, živi najviše vrsta riba, više nego u moru i okeanu. Baobab drvo koje raste u Africi može živjeti od 5 do 10.000 godina. U sebi nosi do 120 litara vode, tako da ne može da izgori u vatri.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Hum, a u oba smjera na granicama Klobuk i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka – Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić – Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic – Jablanica – Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musakić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.